O kaming chiruli, hona na yun, sa ito lang ito kaya kung Carlos Cukpa, George Kaminkil, Aranza Estepal, Estados Unidos. O kaya na takabilis ka, Burrakal, iratine kwa Diyos na katawag sa Lishuli, San Pablo. Filipense 2:1-5 na siyecho ko kayo. Eskwas kwitin, kohkolin cho na kli Kristo, shmakokere, chishkwa klesinkil, cholech, ולשרום נקשתקלן שישכוחו בנקיש שעולה בלי רזריצי. קוץ נקש סכון, רגין חונצ'י מוסיכך, החוש תענש. שבי לרם, חוגן לך נצאמן שירו לך, שצחוב רסיש סי לנצ'ול, חונחה תגלו לקאוש לרם, למוסיך סלי רם. מכאי בנו סקט קטיל שמוקות יל רש נמברסים כילרים, שקוב זיח בנה קוונקיל חונחון תשקו שלה נחב לקומון רשל ננחב שיק קוונקיל צירו מעני צ'יסיקה קליאוס כחקוי צ'וקרי שכונס צ'יסיקה כחבנקוי צ'וקרי בלחרס ריצים לנלב כיקוואן ריקין לקריסטו חסוס על החוי צ'יקוואן כריקין רעתין לידיוס תמיצ'ן ריקין חון לחד שנביץ' רואי בנינקיל לצ'אביל אסילאר.

יש כמון ובתים שראיתי הוגש שיחוץ בנקיל לסליח לנכון לונס, חון שליקותן, נחתיקים ששכבה השנימה לשראום לך כועדיוס, חון שליקותן, הענאין צחל, לירה לך כאנחל, ויירה לך אש בקותן, תנדות החסיק לחד שנחש בקותן, ויירה לך תורוך שירת שנקיל, חון סייל קוואנק, ויירה לך כועדיוס, כשיאס הליכי נסיס, האחר הוא שן, האחר הוא שן לך כועדיוס, נכון, נכון, תוק אנחל לך, ושפרצה שכבה חדן, שן קפטנה ותיאר, ושפרצה שכבה אב, שן קפטנה ותיאר, שן כוונח שנקו, אין כרח נקוח טרבחי, שנקו, אין כרח נקוח טרבחי. Well, por katra halev yash balas eskava khawa adans eskava khana eo pues anash kanali nartento tok angela khana kon kiyerlish eva beyal lish eva kiyera na kon zikin shraila la khun shakhalil tat alang suje es van di dios eh ulat belo mersela na kon zikin shraila ka tikhob tat ku ak suje la khana la khadan beyal tu nara na shina tsakal na kon tento tok khakel khak etok angela beyal ku akikutan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sábado, tentoto, chenak, angela, pechal, renak, kuangli, kakash, bakutan. Pero el lindo, kutan, domingo, han re, jun, ban, tioshink, ut, jun, re, tabok, ipsa, rusila, li, jaco, adiós, ali, kutan, domingo, rahlal, domingo, to, ban, tioshink, rahlal, domingo, shkakash, sija, anumsis, li, jun, shaman, ut, domingo, to, ban, tioshink, re, dios, katikiwich, li, kutan, lunes, Juntos, Jocan Yoho, y Dios Naco, Ril Bellale. Ocan se ha dicho el hijo de derecha con inglés, Jocan Juan, que se ha dicho el Jawa Pedro, chané. Taque veces, cacho, salió radio, chanjunel, nacabichan, Jawa Pedro, yo chica Angela Carín, se leja parroquia, re leja área San Pedro, se ha dicho el hijo de derecha, le como una ina, si es, clan, cuaglicha, rajlal domingo, rajlal domingo, neculun se leja parroquia, nesque, cabresiliru, chambre, lo oninquilo ruli dios san jan escangel jova zacarías bellal le jova pedro jainto jaran tipulcan eclan cuaclicha san jan escangel jova zacarías nascabo resiliru shamu chigunilain naux catbal li lo la ciencia le pom bellal reina chigokain que colusten a mitli dios o que no se ha dicho el gil bicho grecho con inglés es jacomón ותאין כאושבן כאילו שנקחל ביגיאל באנטיוס של יחקו דיוס, או נשקיע שנקקילל, רנח שירוקי ביגיאל, אהו נקולה ככי זה לסון לך שי סנטרו, הרן נקולה ככי לקחה כמו נעין, נשקיע שאול, רנח שירוקי נסח, שאול, שבן כאילו שכחל, חו חווה סקריאס, נשקעת ליפום סלי רוצות שלי דיוס, טמפלו נקימן רה. ביגיאל, חוקה לך כאילו כמו נעין, וזה באנטיוס של יחקו דיוס, תוך כאן שנקקילל, או גם בתיאור שגלה בי, שהשתיכו אחר כך שיש לך כמו נאי, שבן אחרי, האי חון נשבנו יש כאנחל, הרינס לך פרוקיה, הליכה וואו פדרו, אין נקולה ככי בגלל, שבנו כאילו יש כאנחל, סליחון שמלא סלישקה לבעל, סליח פרוקיה, עוד סליסון אחר שי סנטרו. גם אחרי שאי שולחי שוכרי שכונילש, ליבו קק, קרוש חבי כבר, נכון שככו בגלל, סלעתי ניחה כבר, קרוש חבי כבר, אני שבוקק, קרוש בנו לשבוקק, חבי יחד, נכון? לחביץ'.

Bueno, lista kesh. Lista kesh slash lachbit chanel. Ud lachkuach banel lachki, acheru. Rena kinka na halash kushil bichan. Acha kech chitiga. As kolo chimila bichain. Se kwa na shanko bichan. Inga na kach bichan. As kolo chimila ya tiojona. Acha kech chitig shanko bichan. Acheru stolwal. אז יש הרבי ישראל שולחית שוחרת שכונילש, חון שלך ביצעין, יוחוש ביצענקילש, חקומון, סיילה שולחית שוחרת שכונילש. הרי זה לך פרוקיה, הרי סן פדרו קרצ'ה, סנס לך צ'ול, אבל אנחנו תיולי קאום, תיולי קאום, כקוור שכוונגו שלי קאורסינג, וידיאל שנה לבק צ'ה, רוץ אחל, למיסיון תעקוון שבנו קיל, צירוי בלי, שמן, תיו, צ'יצ'ל, חון הרגיה, הרי זה לך רדיו, הרין שווין שווין, הרקוץ לי, צ'אביל נלב, רלי סנטס מיסיונס, אינקן נחמן נח, חונך מיסיונרוס לוקאלס, עליי מה קבינין נוואן, שכח המיניס, שכח חווה מיסיונר, שכולון תאגי, שכח למה כמה קנינאו, מה קנינאו, אינקן, כוהן תשבעיל, הנכוון שבעיל נחתנתו, תעקווקלי, תנתו, תעשיק, למיסיונרוס לוקאלס, רש כבל צ'יקוטנקיל, אני לחס כונח לא עוד שלך, צ'ח לי חוכה, מה קבילי נעולה בזה שכח המיניס, תחלמיש תגיד סולבית לינק, האחר הוא נכון, נכון, לאט מיסיונרוס לוקל, להלינה כברסי, לילוק לך קומוניל, הרן תנתות את כך, לך, בנו למיסיון, בנו למיסיון, לאט לי כואן קטרינק, אני נקע בני אלי, מה כל אינך מיני מיסיונר, אי, זה נקע, מה כל אינך מיסיונר, פירות לאי נגיע בידיאל, לאו אך מיסיונרוס בר, בר שבן קושי סליחה מיסיון, סליחו צ'וץ' ודיה לארן שבן שבן, כושי סליחו צ'וץ' ודיה ארן כואן לך מיסיון, ותר ששבן ששכוניל, נבך תיוקבך למיסיון, ריקינב לה כואלה לה כחול, שבן תעצולה, והנאין, הנאין, תיוקב יש קוקל, תיוקב סליגלס, תיוקב סלימנקיר עתיניך, כואדיוס, תיוקב, תיוקד שבנוקי, חונה המיסיון. נתת כולך שריקינב בגלל לחקומון להקוויץ קבל, לעני כואן גילה סקטור, תשיק יש כואס קוויצין, תשיק, מנגל תביטה בוכם צ'ק? מי כתבי את האתיירה? תשיק סל איגלסיה, הון אחקין הכוון שלי מנקירה תיניוס, הון הכוון זה כמו נילון, ארן תושך קוצק לי לוק לך נלב, צד כולך ביהון, ארן תהכוון לי כאנחלון, בנך תיוש ביהון, שיש כולך שכמה חבר לקוקל, ותן לה קוקל לת, אנדי האחר הוא רלבל, ותן לה קוקל לת, מנקה קמב רחלל דומינגו, רחלל נקוון שלי מנקירה תיניוס, מנקה קמב סליטי חוק, מנקה בוחם סליטי חוק, קאו ביחד שקומון פרו, האחר הוא, שבן שבן, לך מיסיון, סליחו צ'וץ'. לשבקב לך מיסיון, ריקינא בחץ קבל, מה ככה עושה צ'אח כילל ריקינא בחץ קבל? שקב ראש, ריקין לי קומוניל, מה ככה צ'אח כילל ריקין לך קומוניל? סבי הצ'ולובנק, סלי צ'ולובנק, סלי נלבק, נחמקה צ'אח כילל ריקין לכוואלה לכחול, ריקין לכוויץ קבל, כוונת לא כוח, כוון כצ'אח כילל ריקין כוויץ קבל, אסקר כוויץ קבל, כוון כדון מאחרים, פרו לטו שיקי, אין כאלן השקולת הכוווי, לטו שיק, שאולי כך מיסיון, לטו שיק, אין כאה, למיסיון רי צ'יכוניל, רי צ'יכוניל. כי כוונת נא לה צ'אח כילל, את כוס קוויצין, לי כוונת צ'אח כילל, לטח ברסינא לריק אנחל, אחלה כותק, תק, פצה שקויה לעמק, זאת עם פצקו אלי מעגלים, מלאי נח מעגבי, צ'אנג בואו נח את יאללה. כאיש כמון, לך כוח, חסו קריסטו, תנטון, הכל שקוי ויאללה. חוגה נח אחרו, חתה לך אש, בנוקי לך מיסיון, רנח תחת שני, לילוק לך סעיל סומקוונק, נשקה לך לך כוח, לך דיו סוגר, סעיל שולחית שוחרת שכון נילש, יש לך כמון לקוונק, יש לך תבר סליחון, שנחה סליחון שכה לבעל, סעלת שאול, סעלת שאול, בנטיוש לך כוח דיו סוגר.

כאן זוכר לכם מונה שמה שיש זכים, סעיד שולגיל צליקותן לונס, כוח שעקים שקעקה רלי פה ספטימרי, רלי כוח יש כוח אוקוב צ'יה, כיוקו קוצ'יק, כיוקו קוצ'יק צ'יבק, אם קאצ'יק אלה כחונה זה שרקבה ליפוה כוח יש, בלעי ליפוה, רלי כוח יש כוח יש כוח אוקוב צ'יה. דלמות יוקו צ'יקולק, סליחון שקסריו, סליחון שקלבל, סליחון שטפ, זלי חונג חונג צ'ישנין קיירו תנמית חוק ענקוי זלי אבח תנמית פרקוי ג'און שקי וחקוי לך כמו נח איך צ'ינה כולק לשכב לכרן ירן עוד נקר רבי קונגל צ'קרן דומיניקנה קונגל צ'קרן אספניה קונגל צ'קרן אלמניה קונגל צ'קרן ישראל קונגל צ'קרן חום פקל פלאו קייב קייב קייב שקל Al Nesterio Geradi, saludos, Shengale Kaloy, así es, saludos, Lupita. Yalakbar, Yoko, Chikulak, Bellal Nakataklabi, Saile, Chol, Komanesh, Rikenesh, Kiable, Kamarimba, Saliakla, Akwaye, Rereli, Lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal amanecieron? Feliz inicio de semana. Dios les bendiga y los objetivos trazados que al final de la semana y el inicio también del mes de octubre lleguemos a cumplirlos tal como lo planifiquemos. Así que bendiciones. Saludos don Víctor, escuchando desde Ohio, familia Kaluk. Ahí estamos con los amigos que nos visualizan a través de la plataforma TikTok de Stereo Geraldi hasta Ohio, Estados Unidos. Saludos, escuchando de Ohio, familia Cal, Cook, Luk, Chalmayan. Habana, Narambi, Cuanco, Canaguina, Sherineca, Agua, Taller de Mecánica, Don Pepe. Pensando en ti, que van a echarle Marimba Úrsula Internacional, palíos chinos.